face, noi nu. E bine, bine, lasă-o. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: viața ce nu ne place.
1: Fetele
0: dansează. Și nimeni nu are ce ne face.
1: Fetele, berile dansează
0: și orice. Zi la noi e sărbătoare. Domnul, domnul, să-mi dați, băi, alu. Hai,
1: îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare jaf!

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție!

0: să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Da, mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el!
0: Mai bine Nicolae Guță, să zică el! Ia, Nicolae, hai!

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia Nicolae, hai!

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știi, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare